ohun tí a pẹ̀ kẹ́lù lálẹ́ tèní ohun kan tó ṣe pàtàkì ní ìrírí ayé ńlá tí mo fẹ́ mẹ́nuba lálẹ́ tèní.